0: jer sve si blizu.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.